kadarını sanki bir nazarı bırak. Bir otağın var dediğin arası. Yazıdını sildirdi. Bir otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın, otağın,